ni kwa ndule yo, ni kwa ndule yo, ni kwa ndule yo, ni kwa ndule yo, ni kwa ndule yo, Jesus, ni kwa deception yo, ni kwa deception yo, ni kwa deception yo.